0: na tax temdil la nga ta cis te ka nga ta jak tang tun te nga ta
1: ka sa
0: jache se lo ma demo yot te no pon lo ju ta dang de nya yang nga ta yurkha mang pe jing na sirka ji ta nga ta za duk pa ta nge ji phe ang guna nga ta sirka wo dak sa nga ta nyam sma yam sa lus te yot no ya ma na za wa ni nga ta nyam sa no le
1: ta sirka a tso so tsa shi ki lu lus te no ya le ma ta te kha ni tso la te ja ga sten da zu cho che so sma ti ala nan ma na le jing ni to sta no le nan me me ne ni to ni ma ka ka lepturji ka tsotu zero ta drin ta jin tu to lepdu za no le tenes kar me tsotu no daksa angre shik zum sten ayale sek shi angre sin nani zo tetu to kalo tu yal zba lin shen chono gale tene angre se sta ta chu spa sang sek shik parbu bryang sek chatik du gale che zana ko nima binche na nima binche sta sama tsad na tuk chana sek chu gu gza tsok su ja son da ta ri lo re parbu bryang son den je zu ya che zana jama chu chong re angre na ngati jis karma on jama chu chong re parak chatik du pa yale angre se sta sama mo sta mo gale tene kamre disebor pa lo te ga disebor pa diri ga disebor ᱥᱟᱭᱨᱤ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱥᱚᱱᱛᱮᱱ ᱡᱮ ᱫᱚᱱᱮ ᱵᱚᱞᱮ
0: ᱠᱟᱥ ᱡᱤᱝᱵᱟ ᱛᱮᱝ ᱟᱛᱟ ᱥᱤᱨᱠᱮᱱᱟ ᱭᱟᱨᱭᱟ ᱥᱟᱝ ᱢᱟᱥᱮᱱ ᱛᱮᱝ ᱟᱛᱟ ᱜᱮᱞᱟᱥ ᱠᱤᱭᱚ ᱛᱮᱱᱚ ᱠᱟᱣ ᱟᱛᱟ ᱫᱤᱱᱤ ᱥᱟᱝ ᱞᱚ ᱪᱩᱪᱚᱝ ᱟᱝᱟᱞᱟ ᱢᱟᱢᱤᱱ ᱠᱟᱱᱮ ᱟᱛᱟ ᱫᱟᱠᱥᱟ ᱞᱟᱫᱟᱠ ᱥᱮ ᱡᱤᱝᱵᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱢᱮ ᱟᱛᱟ ᱪᱚᱱᱢᱤ ᱛᱚᱯᱮ ᱟᱛᱟ ᱞᱟᱜᱞᱮ ᱱᱟᱝ ᱡᱟᱛᱮᱱ ᱚᱱ ᱡᱩ ᱪᱚᱠᱪᱤ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱱᱩ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱛᱮ ᱥᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱮ ᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱭᱟ ᱥᱮ ᱞᱟᱢᱟᱝ ᱥᱠᱤᱭᱚ ᱛᱮᱱᱚ ᱭᱟᱝ ᱪᱚᱠᱪᱤ ᱜᱟ ᱡᱤᱠᱥ ᱱᱟ ᱫᱟᱠᱥᱟ ᱟᱛᱟ ᱭᱩᱨᱠᱷᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱠᱟᱡᱩᱠ ᱥᱤᱝ ᱟᱛᱟ ᱯᱟᱭᱢᱮᱥ ᱯᱮ ᱜᱩᱫᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱭᱚᱝ ᱠᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱠᱥ ᱛᱮᱢᱞᱤᱞ ᱡᱤᱜᱚ ᱛᱮ ᱥᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱧᱟᱢᱥᱛᱮ ᱤᱱᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱫᱟᱝ ᱫᱨᱤᱱ ᱛᱩ ᱥᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱢᱤᱢᱟᱝ ᱥᱠᱩᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱡᱭᱟ ᱯᱮᱞ ᱛᱮ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱠᱥ ᱛᱮᱢᱞᱤᱞ ᱜᱩᱱ ᱟᱛᱟ ᱞᱚᱠᱥ ᱠᱤᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱥᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱪᱩᱱᱫᱩᱥ ᱡᱟᱫᱤᱱ ᱭᱚᱛᱱ ᱜᱚᱱᱞᱤ ᱡᱩ ᱤᱱᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱫᱟᱝ ᱫᱨᱤᱱ ᱛᱩ ᱥᱟ ᱢᱤᱢᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱢᱟ ᱛᱩᱥ ᱢᱮᱛᱠᱟᱱ ᱵᱤᱡᱟᱥ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱜᱤᱥᱯᱟᱡ ᱨᱮᱜᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱝᱵᱟ ᱫᱮ ᱪᱟᱞᱟ ᱥᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱛᱤᱱ ᱥᱠᱤᱭᱚᱛ ᱯᱟᱥᱟᱝ ᱱᱤ ᱧᱮᱨᱟᱝ ᱮᱝ ᱟᱛᱟ ᱥᱟᱢᱪᱩᱞ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱢᱟᱦᱩᱥ ᱯᱮ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱝᱵᱟ ᱛᱮ ᱞᱟᱢᱵᱩ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱡᱩᱨᱤ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱠᱥ ᱫᱩᱠ ᱭᱟᱨᱜᱮ ᱥᱮ ᱛᱚᱠ ᱯᱚᱠᱮ ᱡᱩᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱧᱟᱢᱪᱷᱟᱜ ᱡᱩᱱᱟ ᱪᱤᱡᱤ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱠ ᱫᱩᱠ ᱞᱮ ᱛᱟᱭ ᱧᱮᱨᱟᱝ
1: ᱛᱟ ᱧᱟᱢᱪᱷᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱢ ᱥᱤ ᱪᱟᱪᱮᱱ ᱡᱤᱡᱤᱢ ᱯᱚᱱᱚ ᱞᱮ ᱪᱮᱡ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱫᱟᱜ ᱥᱚᱣᱟ ᱥᱚᱝ ᱵᱟ ᱥᱟᱝ ᱞᱮ ᱯᱮ ᱥᱟᱝ ᱢᱟ ᱜᱚᱥᱛᱟ ᱱᱚ ᱭᱟᱞᱮ ngam pe bos ta nokle yoche gos ta nokle tena chola nga ta tro gos ta pakpe chon nokle te sangma nyam cha chi chachen zu ge ina ston tok soma soma ma pomin ta nokle nga ta ngan ma ma ma min kan sangmang dak sang nga ta ko ike tak cha chos tang sang nga ta te sangma ta aspa te sangma yong tang aspa sang yar gas bo chari chachen zu ge rang bos bo sangme jo chen zu kle je ze na le dak sa green house kun min da min da min chong ta nokle gun lang chon ma ngo po ra chon ma min ta nokle tena chola mi ta chon green house mo ne nyen nyen chon che sang yongsa nukaya le, ozuk songpa sang yaryaspo chari songtan che zukaya le.
0: Asale, tang dine tuusa dembe rang tene nyeran yuskan tsoksula yaryaspo maa gyal asikyo den yote nuk. Tene yungi chok na tene jingbat po na ngata jongdar salche sindu, ya ngata chijik guzdum ngata yod na teo ngata omchak chula ngata salche sindu, te tsoku ngata yungi chok na ngata zarte nuk. Ta nyeran ngata jingbat pa jik yukste nuk, sikyot pasane yungi chok na tsamshi ngata rogram jik ngata jingbat pa jika thob duk.
1: Tumma gyala tan sonu yala lu choche lang ta te kontrol ruse mana chia chose lu choche se chiang khone salte nogle tene machine chungse salte nogle power tiller khone salte nogle tene zola khone greenhouse chichung ni salte nogle ta ngata choste lakzen chomi choni ngata rakna no yale choste te unya badang gozle ko chotbang boro nokte unya chotma bor gozle khone chi chokan ngata nente khone zola ᱡᱚᱫ ᱢᱚᱞᱠᱟᱱ ᱢᱚ ᱪᱩᱱᱫᱩᱱ ᱱᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱭᱟ ᱥᱟᱪᱟᱱ ᱚᱭᱟᱞᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱪᱚᱠᱟᱱ ᱢᱚ ᱞᱟᱜᱞᱮᱱ ᱪᱚᱱᱥᱟᱱ ᱪᱟᱝ ᱥᱚᱫᱢᱟ ᱢᱟᱛᱟ ᱜᱤᱱᱟ ᱥᱩᱱ ᱪᱚᱱᱥᱟ ᱯᱷᱟᱝᱥᱮ ᱵᱚᱨᱱᱟᱱᱤ ᱠᱟᱣᱟᱝ ᱢᱟᱞᱮ ᱵᱟᱱᱚ ᱚᱭᱟᱞᱮ ᱛᱮ ᱯᱷᱮᱝ ᱟᱛᱟ ᱜᱚᱨᱢᱮᱱᱴ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱞᱟᱜᱞᱮᱱ ᱪᱚᱥ ᱞᱩᱛ ᱪᱩᱪᱮ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱪᱤᱭᱟ ᱥᱟᱞᱟᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟ ᱞᱩᱛ ᱡᱟᱛ ᱭᱟᱞ ᱱᱟᱛᱟ ᱵᱚᱥ ᱪᱷᱟᱪᱟᱱ ᱚᱭᱟᱞᱮ ᱠᱟᱥᱟ
0: ᱠᱟᱥᱟ ᱡᱤᱝᱵᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱜᱞᱟᱥ ᱪᱤᱡᱤᱠ ᱡᱟᱫ ᱱᱟ ᱛᱮᱣ ᱱᱟᱛᱟ ᱜᱩᱡᱫᱚᱢ ᱵᱩ ᱞᱩᱛ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱱᱤᱥᱠᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱩᱠᱥᱟᱱ ᱚᱯᱚᱱ ᱞᱩᱡᱩ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱠᱮᱛᱮᱱᱟ ᱡᱤᱝ ᱡᱤᱜᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱪᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱞ ᱜᱩᱥᱮ ᱥᱤᱱ ᱭᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱪᱷᱚᱱᱢᱤ ᱱᱟᱛᱟ ᱨᱤᱠᱥᱤᱜ ᱱᱟ ᱛᱮᱣ ᱱᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱠᱟᱡᱩᱠ ᱥᱤᱱ ᱱᱟᱛᱟ ᱥᱟᱞ ᱜᱩᱥᱮ ᱥᱤᱱ ᱛᱮᱵᱤ ᱛᱚᱠᱯᱮ ᱜᱟ ᱠᱟᱡᱩᱠ ᱥᱤᱠ ᱢᱚᱱᱮ ᱱᱚᱱᱮ
1: ᱠᱟᱥᱟ ᱞᱩᱛ ᱯᱚᱫᱟᱝ ᱪᱩ ᱱᱤᱥᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱣ ᱜᱚᱡᱫᱚᱢ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱚᱱᱛᱚ ᱚᱭᱟᱞᱮ ᱛᱮᱱ ᱠᱟᱣ ᱡᱮ ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱱᱢᱮ ᱢᱤᱩᱱᱮ ᱡᱩᱫᱩ ᱯᱟᱞ ᱠᱟ ᱞᱚᱣᱟ ᱪᱩ ᱢᱚᱛᱯᱚ ᱭᱚᱝ ᱪᱩ ᱜᱚᱥᱯᱟ ᱭᱚᱝ ᱛᱮ ᱞᱚᱥᱛᱚᱱ ᱛᱚᱠᱯᱚ ᱜᱟᱞᱟ ᱪᱟᱪᱮ ᱢᱮᱱ ᱢᱚᱞᱫᱩ ᱪᱮ ᱡᱮ ᱱᱟᱞᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱱᱤ ᱨᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟᱱ ᱱᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱱᱤ ᱞᱮᱯ ᱥᱚᱢ ᱵᱟᱡᱤᱝ ᱩᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱟᱞ ᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱜᱟᱭᱟᱞᱮ ᱛᱟᱱᱥ ᱯᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱛᱚᱱ ᱛᱚ ᱠᱩᱱ ᱥᱤᱭᱟ ᱪᱚᱠ ᱥᱚᱢ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱛᱚᱱ ᱛᱚ ᱩᱱ ᱜᱟᱞᱟ ᱭᱚᱢᱟ ᱢᱮᱛᱭᱟ ᱜᱟᱭᱟᱞᱮ ᱛᱮᱱ ᱛᱮ ᱯᱷᱮ ᱪᱟᱢᱥᱤ ᱪᱩ ᱧᱩ ᱵᱟᱯᱥᱮ ᱞᱚᱣᱟ ᱥᱛᱚᱱ ᱛᱚ ᱜᱟᱞᱟ ᱪᱮᱡᱮᱱ ᱡᱩ ᱯᱟᱪ ᱢᱤ ᱩᱱ ᱦᱟᱱᱢᱮ ᱢᱤ ᱩᱱᱮᱞᱮ ᱟᱠᱟ ᱪᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱞᱩᱛ ᱯᱟᱝ ᱛᱷᱩᱢᱥ ᱛᱮᱱᱮ ᱪᱮ ᱟᱝ ᱥᱚᱢ ᱵᱟ ᱪᱩ ᱟᱝ ᱧᱩ ᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱥ ᱯᱟ ᱜᱟᱞᱟ ᱪᱮ ᱜᱟᱭᱟᱞᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱚᱞᱟ ᱪᱷᱚᱫᱢᱟ ᱱᱚᱜ ᱞᱟ ᱪᱷᱚᱫᱢᱟ ᱱᱟᱝ ᱪᱩ ᱱᱤᱥ ᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱜᱚᱥᱟ ᱱᱚᱜ ᱭᱟᱞᱮ ᱪᱟᱢᱥᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱞᱩᱛ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱪᱩᱝ ᱜᱚᱥᱟ ᱠᱮ ᱜᱟᱭᱟᱞᱮ ᱪᱷᱚᱫᱢᱟ ᱪᱩ ᱢᱟ ᱨᱮ ᱜᱚᱥᱛᱮᱱ ᱪᱮ ᱡᱩᱜᱟᱭᱟᱞᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱚᱞᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱚᱣᱟ ᱱᱚᱜ ᱞᱮ ᱪᱚᱣᱟ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱞᱟ ᱵᱩᱪᱤ ᱜᱮ ᱢᱚᱞᱟ ᱱᱚᱜ ᱞᱮ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱵᱩᱪᱤ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱪᱚᱝ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨ ᱜᱟᱞ ᱡᱟᱱ ᱱᱚᱜ ᱞᱮ ᱪᱚᱝ ᱫᱟᱠᱥᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱱᱤ 5 10 ᱱᱟ 20 ᱥᱩᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱵᱩᱪᱤᱠ ᱵᱚ ᱛᱮ ᱠᱟᱢ ᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱜᱟᱞᱮ ᱪᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚᱭᱟ ᱨᱟᱝ ᱭᱚᱛ ᱠᱮ ᱡᱩᱨ ᱯᱟᱞᱮ ᱛᱮ ᱨᱟᱝ ᱩᱭ ᱴᱷᱩᱞ ᱵᱚ ᱛᱮ 난 바탕 사는 어디도 바는 교수바 땅칸 사마라 랑이 어디 부직 봄 마리 온 어디 유르게래 니에 땅에 다즈나 판다랑 비시 축팔라 좀보 차르슈게 되래 저 차파 부직 봄마나 나가 바바 정도래 마음과 쪽 정도 용용도 발래 빠니스 밤에 용물 제 제잖아래 아 랑우베 툴보테 때 아 좀 사면 땅 사게 하는 교수바 땅칸데 상네 저 땅 사상 때 부직 보 뉴마리 용도 좀 야라 도도 야래 제 상마라만 마돗 몰도 어디 나 야라 차르고 어디 나 바베 땅나
0: 아 살리 징바데 라스 봉 gente zarna tiwe kananga ta yongwang spelches caps mangpo yoteno mangpo jige ngata jingba te laspo tene gyaba skur kana yoteno rangbo sita ngata zat goshes po khakchen ino pongli ju skur pasani ta nyerang e tingjuk pika jingba po na chi ju no
1: kasa no no ta ti jingba te laspo cho ma kasa no no ya le chi changma ngati binga no le jip changma binga no le balang je bo balang kana jo ma churpe chi changma balang ta no le balang te pa jingba pa pa sang koe luta no le balang luta no le jingos pa balang sta ta no le ngata te changma zungdal no pa delta yon kan no pa chi na chi sten te os pa sang te changma ngata go sten che zuk ya le balang ni sum ta ma na bor go sten che zuk ya le jingba chi in pa na pa la te ne oma zong oma ska na oma pe ne os te no le mar zong na mar la pe ne os te no le pe ne sken ka no pa no no ya le te ne churpe chos te churpe zong na churpe ang pe ne no le ngata chang chek mete nukpa tenzu yungo yote nukwa yale te wa ngata stente stente cho na chi sangma ngata ngyala chate nukwa te sangma chuang goste nukwa la mima sangme cho goste nukwa
0: kasa denbe rang teni nyeran yuskan tsoksla tendel jiga ngata siste ngata shingba te ngata chakla sang ngata chiktan chiga ngata tente yote nukwa ngonli jo skilpa san teun ngata zat goshes maa kakchen rak skujab konchok tashi lungting kange gamyulpe kaloni rigibi na skyut te nyeran nange teni shingba te chakla teni chijik zata yo teni tongskom tang nyam po ngonchu ga zat teni nyeran rigibi na tushes pula ngasungne thukje chi jule
1: jule
0: kasa tene daksa tiwadele ni dirimbon sanchuks inna watang yampu diringi gamyul pe kaluni dirimi tusut pon sarduk nga gonspa sala ja jule